dan dan ta ta ta ta ga ta ta ga ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta ga ta ta ta da ga ta ta ga ta ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta da ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta da ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta da ga ta ta ga ta ta